0: oras mga katropa sa XFM Alasais-sais.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
2: Headlines.
1: Headlines. Headlines.
2: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal katropa, pagpamusil patay sa Pioneer Street sa Tagum City. Naresto sa hot pursuit operations.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Alias Tagalog nga tulak og shabu sa Tagum City. Paslak sa prisuan human madakpan.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional patayng lawas sa usa ka tuig nga bata nagpabiling missing human sa landslides sa malapatan sa Rangani province.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, bagyong Bavi naglandfall na sa nasud China. Kapin 1.7 ka mga residente gibakwit.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Blackwater nakabaos pinaagi sa dakong kadaugan batok sa rain or shine.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, South Korean stars nga si IU at Lee Jong Suk buwag na.
2: Headlines.
1: Headlines.
3: Adlaw adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM
3: Express Balita.
1: Express Balita sa Bundan.
2: Express Balita sa Bundan.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 13, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang lokal,
2: balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan susulod paingon sa gawas. Inamdadlo-adlo katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Paspas nga naaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station, ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspect sa pagpamusil patay nga nitabo sa Pioneer Street ning siyudad sa Tagum nitong Hulyo 12 sa kadlawon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nadawat nila ang report kabahin sa mga insidente alas 4:30 antak na sa kadlawon. O gahuman, gilusad ang hot pursuit operation. Malampuso na dakpan ang mamumuno alas 9 o alas 8:49 antak na sa buntag sa maong petsa sa Purok Magsanok, Mankilam, Tagum City. Nila ang suspect na si Randy Labajo Tatoy, 35 anyos, samtang ang biktima na ilang si Nardo Guillamacio Arindain, 47 anyos, construction worker, lumulupyo sa Marilog District, Davao City. Matod pa ni Colonel Bahan, nga migula sa ilang imbisigasyon nga nagpalit og ilimnon ang lima ka mga lalaking hubog. Lakip ini ang biktima ngadto sa usa ka tindahan nga miresulta sa pagkainitay tali sa suspect og sa nga uyab sa tindera sa nasangpit ka tindahan. Gitabangan matod pa sa lima ka mga lalaki si Randy og nabunalan kini og tubo. Mialma ang tensyon human biya ang mga liburer apan mibalik ang duha o aron mapalit usab og ilimnon makahubog. Hangtod gina kagayon og pusil ang suspect gamit ang .45 ka pistola nga miresulta sa nanaling pagkamatay. Sa pagkaroon, gikustudya ang suspect sa Tagum City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso batok sa nabuhat nga krimen.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal mga katropa, alias Tagalog, gatulak og shabu sa dakbayan sa Tagum. Paslak sa prisuan human madakpan sa kapulisan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
4: Paslak sa prisuan ang usa ka alias Tagalog human kining madakpan sa bypass operation nga gikasa sa mga sakop sa Tagum City Police og First DNP MFC sa Barangay Magugpo East ning siyudad sa Tagum alas 12:55 antak na sa kadlawon Hulyo 12, 2026. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, gilayong giaresto ang 24 anyos nga suspetsado lalaki human kini napalitan sa poster buyer og duha kapakiteng gidudahang shabu gamit ang 500 pesos nga mark money og 7,000 nga bodol money. Ibana barang gitimbang ang drugang nakumpiska sa operasyon og 2 ka gramos nga nagkantidad og 3,600 base sa standard drug price. Gikusturiya na ang suspect sa Tagum City Police Station og magatubang sa kaso batok pagpayuhot sa illegal nga druga. Samtang sumala ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, padayon nilang gipahugdan ang kampanya batok illegal nga druga. Sanglit nakita niya ang nagkagrabe na problema sa syudad sa Tagum. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mele lancer matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Alas 6:11 atong oras, mga katropa, wrap-up program gipigayon alang sa mga kababayenan sa lungsod sa Kapalong. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
5: Nagpahigayog information and education lecture ang Kapalong Municipal Police Station alang sa mga membro sa Women Warrior pinagi sa Women Responsible to Act, Protect and Prevent and Enforce Laws for Children's Growth and Development Program niyatong Hulyo 11, tuig 2026 sa Villa Climenta, Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Gipanguluhan ni Police Corporal Venus Villamor, WCPD Investigator, uban si Patrolman Ross Jean Agmata sa FGGAD ang maong kalihukan. Gipasabot ang mga importanteng balaod sama sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act RA 9165, RA 8353, RA 11313 o Safe Spaces Act. Ingon man, ang katungod sa kabataan ug mga anti-bullying law, naghatag usab sila ug mga safety tips aron malikayan ang mga krimen sa kadalanan atul sa Parents Effectiveness Seminar. Gidasig usab sa Kapalong Municipal Police Station ang mga partisipante nga padayon nga suportahan ang mga programa sa PNP ug dayong i-report ang bisan unsa ang kriminal nga kalihukan pinaagi sa Kapalong Municipal Police Station Hotline o sa Unified 911 isip kabahin sa pagsaulog sa Police Community Relation kon PCR month 2026 aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad. Katropa, siguruhan nga baskog ang imong kalawasan pinaagi sa pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat kay tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 6:13 na atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Mi tambong isip guest of honor ang in-speaker si Major General Alvin Luzon, commander sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army, sa 28th founding anniversary sa 66th Infantry Kabalikatan Battalion kaniadtong Milabayng adlaw, Hunyo 10, 2026. Isip kabahin matod pa sa ulog sa kapin 2 ka dekada nga matinud-anong pagpangalagad sa katawhan og nasod sa maong kampo sa kasundaluan. Ang maong selebrasyon usa ka mahinungdanong paghatag og pasidungog sa 66 IB tungod sa halos 28 ka tuig nga walay hunong niining pagpanalipod sa katawhan. Pagmintinar sa kahapsay og kalinaw, lagip na usab ang pagbalig-on sa mga kalampusan alang sa kalinaw og kalambuan hilabi na sa probinsya sa Davao Oriental. Mitambong usab sa maong okasyon si Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang, kauban ang mga lokal nga opisyales sa probinsya nga pagamhanan, mga lideres sa militar, representante sa nagkadaiyang ahensya sa lokal nga pagamhanan o mga partner stakeholders nga tanan naghayusa matod pa sa paghatag og bili sa dakong kontribusyon sa 66 IB sa pagpreserba sa seguridad sa lalawigan o sa papalig-on sa panag-uban tali sa militar o komunidad alang sa malungtarong kalinaw. Usa sa sentro sa maong mahinungdanong selebrasyon mao ang pagdawat sa Institutionalized Army Governance Pathway nga gihatag sa 66 IB. Isip pag ilang usab sa ilang ligon nga pagpaningkamot alang sa maayong panggamhanan sulod sa organisasyon, epesyente nga panguluhan o padayon nga pagpalambo sa kalidad sa ilang serbisyo. Gidawat ang maong pasidungog ni Lieutenant Colonel Louis Donde Habagat, Battalion Commander sa 66 IB, o gipasalamatan ini ang iyang mga tropang gingsakupan sa dedikasyon sa ilang sinumpaang propisyon. Gawas niini, gipasidunggan usab ang pipila ka mga kabalika troopers pinaagi sa paghatag o nagkadaiyang military awards o decoration isip pag-ila sa ilang talagsaong dedikasyon, kaisog, profesionalismo o matinud-anong pagtuman sa ilang katungdanan isip mga sundalo sa nasod. Sa minsay gidayeg ni Major General Luzon ang tibuok ha 66 Infantry Battalion ubos sa pamunuan ni Lieutenant Colonel Louis Donde Habagat. Tungod sa nindot nga disiplina, profesionalismo o walay paglubad nga pagpaningkamot sa matag misyon nga ilang gihuptan. Gidugang pa sa Haring Agila sa 10ID nga ang kalampusan sa batalyon dili lamang resulta sa epektibong operasyon sa militar kon diin bunga usab kini sa dedikasyon sa matag kabalikat trooper nga nagserbisyo uban sa integridad, sakripisyo o tinuuray nga pag-amuma sa katawan. Gipasabot sab ni Luzon nga labing importante papel sa usa ka sundalo ang pagbarog. Isip kasaligan nga kauban sa katawan, dili lamang sa panahon sa pagnagsangka apan kundili usab sa pagtukod sa malinaon o mauswagon nga kaugmaon sa matag komunidad. Ang ika-28 nga anibersaryo sa 66 Infantry Battalion nagsilbing pagmatuod sa ilang padayon nga pagbaningkamo sa paghatag og dekalidad nga serbisyo sa katawan, pagmintinar sa kalina og hapsay o pagbalig-on sa panaghiusa sa Armed Forces of the Philippines, lokal nga pagamhanan og mga komunidad.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 17 na sa buntag. Sa Picasbayan, katropa, dunay 12 arestado sa sagunsong PDIA-NBI operation sa Davao City. Kapin 1.6 million pesos nga balor sa drug paraphernalia na kumpiska. Alas sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Mabungahon ang sagunsong bypass operation nga hiniusang gilusad sa PDEA 11 ug NBI Southeastern Mindanao Regional Office. Humaniini na aresto ang 12 ka individual ug pagkakumpiska sa nagkadaiyang drug paraphernalia nga adunay total value nga kapin 1.6 million pesos. Unang gioperasyonan ang gituhang drug den sa Sales Street Barangay 27-C Davao City nga nisangpot sa pagkaaresto sa target nga disc jockey nga si alias DJ Carr, 26 anyos, ug pagkasikop sab sa napulo kakaubanan, lakip ang gituuhang drug den maintainer ug bar owner nga si alias Edward. Na-recover sa ilang posisyon ang 65 kabasyo sa marijuana vape, duha ka 500 ml nga butilya nga dunay sulod gituuhang tinunaw nga ecstasy ug uban pang assorted drug paraphernalia nga nagkantidad sa kinatibukang 255,000 pesos. Sa misunod nga bypass operation nga gilusad sa Durian Street Huna Subdivision Matina Crossing, alas 5:10 sa buntag, dihang nasikob sa PDEA ug NBI SEMRO ang gikonsiderang big time marijuana pusher nga si alias Sebastian, 22 anyos nga taga Panabo City, Davao del Norte. Nakuhaan sab kini og 39 kabasyo sa marijuana vape nga nagkantidad og total 1.6 million pesos. Susamang gipangbalhog na sa prisuhan ang mga dinakpan nga parehong nagatubang og gasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subli usab nga gipasiugda sa PDEA 11 ug NBI ang mga pagpaningkamot niining mabatukan ang illegal nga mga aktibidad, ilabi na ang pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan ug pagprotekta niini gikan sa makadaot nga epekto niining illegal nga droga. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 19 ng oras, mga katropa, sa Picasbayan sa balitang lokal. Giawag ni Tagum City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan ang mga na nag-iaw tindahan sa Dakbayan sa Tagum nga magbutang og vault locker, alarm system og CCTV cameras sulod sa ilang mga establishmento kung gikinahanglan. Aron dili matod pa basta-basta matangag o makuha ang mga mahalong nga butang pananglit masulod sa mga kawatan, magkaroon usab nga direkta makaresponde ang kapulisan. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nagkong tabang matod pa ang vault locker nga tipigan sa ilang mga dikantidad nga butang kung gikinahanglan nilang ibilin sulod sa ilang tindahan sanit aduna kini kombinasyon. Nakuntabang usab matod pa ang alarm system nga makaresponde ang kapulisan sa saktong lokasyon sa garansa kagabalay samtang ang CCTV makatabang usab sa pag-ila sa mga responsable pananglit kung makaikyas. Nagugat ang pahinumdom ni Colonel Bahan human sa insidente sa paglungkap sa iPhone Store sa Breeze District Magagpuis sa Tagum City niyatong Hunyo 24 kadlawon. Din yano lamang ang nakuha sa mga kawatan ang mga cellphone. Di pasabot-sab di Bahan nga gikinahanglan nila ang kooperasyon sa ating publiko batok kriminalidad, pinaagi sa pag-report, paghatag og impormasyon o pagsunod sa mga ilang pahimangno. sanglit dili maato o dili maato sa kapulisan og libot ang dakbayan og pulis ra usab ang batayan sa mga daotang tao. Yatagan sab og ibug-aton sa opisyal nga nakatabang ang gimuntar nga CCTV sa giransak nga iPhone Store sa Tagum City nga na-identified ang tulo ka mga suspitsado. Duha ini magigsuong nga taga Marawi City samtang ang usa taga Pasay City. Ikumpirma usab sa hepe nga konektado ang pagransak sa iPhone Store sa Tagum City og sa Turil. Samtang napadayon pang ilang dokumentasyon sa maong insidente aron formal nga mapasaka ang kaso ang mga suspek nga padayon pang gipangita.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Oras mga katropa para sa 21 na sa buntag.
1: Balita regional, balita sa regional.
0: Detalye

0: Ang gawa sa napulo ka kumpirmadong patay tungod sa nahitabong landslide ni Aging Julio Gis. Kay hibaluan nga ni Aging Sabado, gisakay na ang 9 kabangkay sa chopper gingka sa nasampit na lugar padulong sa Manapata National High School aron hingpit ka madala sa pribadong purinarya ug mahaya. Sumala sa mayor nga temporaryo unang gihunong ang operasyon tungod sa sagunson nga ulan ug linog.
1: Sinabihan ako ng mga army, sabi nila, Mayor, yung 1-year-old, yun ang hindi talaga namin nakaya even sa community. So, nag-decide na lang talaga ako dahil medyo mahirap ang panahon, binaba namin yung 8. Siguro baka bukas or Tuesday, balikan namin, then maghiram kami ng K-9 sa Armed Forces.
0: Hangyo usab ni alias Nene, gabisan bukog na lang sa iyang apo ang makitaan, aron matagaan lamang og maayong haya.
2: Itong gabay, hangyo lang ko kay Mayor. Pinikabot niya yung mga tao, gabisan bukog lang, nagmaplastar lang ko pagabutang sa bata. Idaharong mga igsoon malagyo sila.
0: Sa datos sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, giila ang mga mentaliwan nga silang Ricky Benyaton, 31 anyos, Bonbon Kawari, 27 anyos, Prince LJ Yaton, 7 anyos, 30 Yaton, 3 anyos, Savior Yaton, usa ka tuig nga maoy nagpabiling missing. Samtang ang ikaduhang pamilya, gilangkuban sa amahan nga si Alejandro Malajan, 46 anyos, inahan nga si Gina Malajan, 44 anyos, o ang tulo ka anak nga silang Jordan, 18 anyos, Reniel, 8 anyos, o Guel J, 5 anyos. Hinoon gisaad nga ang kunon sa LGU Malapatan ang talanggalastohon gikan sa pagpahaya o pagpalubong. Mga katropa, sakit o paitman ang mga susamang kasinatian. Apan kinahanglan nga magpabiling abtik ang atong panglawas. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: XFM Report.
4: Nagkasalamat katropang Philip Olegario sa detalye sa report.
3: Express. Balita sa bundang. Express. Balita sa bundang.
4: Samtang adunay usa ka mall sa Butuan, gisulod sa mga kawatan. 700,000 pesos na tangag. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
3: XFM Report.
5: Muabot sa kapin 700,000 nga cash o wala matino nga kantidad sa mga baligya ang nakuha sa tulo ka mga wala mailhing kawatan. Human gilungkab ang usa ka mall sa Robinson, Butuan City nga nahimutang sa Barangay Bayanihan, Butuan City ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hulyo 2026. Base sa investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang pag-atake sa mga suspek sulod sa maong mall bandang alas 2:34 ang takna sayo sa kabuntagon na diskubrihan o gireport ni Vic Balbotin Melendres ang department store manager uban sa ilang executive officer bandang alas 10:10 na sa buntag na sayran nga pugsanong giguba sa mga sospitsado ang duha ka mga safety bolt sulod sa administration office aron makuha ang unod ni ini nga sales collection sa negosyo. Gisulayan usab sa mga kawatan na paguba ang laing ATM machine o BPI sulod sa maong mall apan pakya sila sa pagkuha sa kwarta gikan niini. Gawa sa cash aduna sab na diskubrihang nawala nga mga gamit gikan sa department store sama sa mga t-shirt, sling bags o mga karsonis nga gituhang dungan nga gipangdala sa mga suspek. Sa gihimong joint inspection sa mga otoridad sa crime scene, nakit-an ang usa sa mga manhole o sulod sa stock room sa ground floor sa department store nga maoy gituhang giagian sa pagsulod o paggawa sa mga suspek. Laing bangag usab ang nadiskubrihan dool sa edipisyo sa may tugo diin migawa sa initial assessment nga posibleng miagi sa drainage system o kanal ang mga suspek paingon sa maong mall. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong laong nga imbisigasyon sa mga kapulisan sa Butuan City Police Office aron mailhan o badakpan ang mga responsable sa maong pagpangawat o aron posibleng mabawi ang mga kinawat nga kwarta o kabtangan. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
3: XFM Report.
4: Nagasalamat katropang Junji Lebrias sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
4: Oras mga katropa, alas 6:27 na sa

Amahan na mo kalangiton, Ginoo, salamat kayo nining laing sumana, laing adlaw na sab, gihata, ganamo, salamat sa gasas, kinabuhi nga mong natagamtaman, salamat sa proteksyon sa nakalabay nga oras sa among pagpahulay, o ganyan na sab kami nga nagsugat nining laing adlaw, uban sa gihupta na mo ang paglaom, gihupta na mo ang kadasig, o ang kanunay nga pagsangpit kanimo. Pasailua kami sa among mga kakulangon, sa mga higayon nga kami napakyas, sa pagtuman sa imong kabubuton, dinis sa among kinabuhi. Sa mga panahon nga nagdumili kami sa pagtabang labi na sa among ubos ng mga kaigsuunan o pagtunol kanila o hinabang o ukaha among oras ng among magahin ngadto kanila sa among pag-amuma sa among mga kaigsuunan. Sa ilo kami sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat. Kung wala na mo pagbuhat sa kinahanglan ang angayong buhaton. Among sala, among giangkon, ang among dakong kasalanan, batok sa imong kahalang doon. Ano na sab kami Ginoo bisan dili kami takos mangahas sa pagpangayo bisan unsa kanimo apan Ginoo bisan no paman lito ka sa among mga ngapil na sayod kanang daan sa gihandom sa among kasing-kasing o sa Ginoo susiha kami og susiha ang ania kanamo unsa may makapamaayo unsa may makahatag kanamo og tingusbawan og kini mga butanga dili unta makapahimulag kanamo nganha kanimo. O kining mahupta na mo ang among mga pangandoy, amo nang makabuot kini, at lagi kami kasing-kasing nga kanunay, magpasalamat kanimo, dili malimot sa imong kaayo, ngay mong gihimo, ngani sa among kinabuhi. Dili unta kami lamyon sa bisan unsa man nga manamong mahuptan, kun dili ang among isipon nga kining tanan, gasa gikan kanimo, gasa nga dili namo suluhon, kun dili gasa nga angayan, rasab nga ipaambit namo ngadto sa uban. Ginoo, among iampo ang among mga kaigsunan karon nga nagabiyahe, ana sila mga sakyanan, mga kaigsunan karon na labi na sa mga kabataan nga nagtungha, ang safety sa among mga kabataan, o yung barusap sa among mga ginagmayang patigayon, mga paningkamot. Ining tanan, Ginoo, mahimong kawang kung dili na mo, himuong pundasyon ang pagsangpit sa imong balaan nga ngalan. Ikaw nagaingon, pinagi sa mga salmo, nga kawang lamang ang among pagtukaw, kawang lamang ang among pagtukod sa among balay, kung kinidili, kung dili ikaw,